0: mpa ye bio adia ko obiara ye de na koto a paso
1: Jesus
0: de ne dan na jo abeye committee
1: Jesus
0: de ye ko ya

0: Sada ere bipe. No sata ni fita. Sada ye we. Me shan kume guwa bra bose sebebem.
1: Amen.
0: Sani pa kone rade se oman in kunumidye.
1: Amen.